Atutone na datana zen kuwa Ani natempean Tafiareka mnaya Naka sita ki Kantila Mabera fiu nira busa si rasa Nibazikian zani